Bërën hit vë Amerikan Andin e shëndin Her Palpert So This Guy's In Love With You. Voshje e si ti devete, la që ti rije se ti si dum godini od predozira në so barbiturat po qinu amerikanska da peashki aktor ka Judy Garland, pronajdena e mërtva në podot vo domot vo Chelsea. Po që ti rije se ti četvrta rudene Peter Asher od Peter and Gordon, ku i gjistusheme so True Love Ways. Sa